0: Den er som følger, skya, perioder med regn. Ja. Det er ganske kort og greit.
1: Ja, og det er også trist.
0: Litt trist, ja, er det kanskje. Nå skal du få musikk ifra Love Speak, Imagination.

0: Imagination, sang Love Speak fra Nordfjord, og vi skal holde oss i Nordfjord ganske så straks.
1: Ja, for som vi akkurat hørte også i de lokale nyhetene, så det altså mange vestlandsordførere, 26 i tallet, som har gått sammen i et felles opprop for å sikre byggingen av Stad skipstunnel. Det skal vi grave litt mer i med en av disse ordførerne straks.
0: Etter musikk fra Sandra Lyng, hun synger «Det blir bra igjen».
1: Nei, ikke «Det blir».
0: Det blir bra igjen. Ja, ja. Si det på nordnorsk.
1: Det blir bra igjen.
2: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Bli bra igjen, sang Sandra Lyngde. 26 Vestlandsordførere har skrevet under på et felles opprop for å sikre byggingen av Stad skipstunnel, etter at ny kostnadsramme har økt til 8,6 milliarder kroner. Og med støtte fra LO og NHO understreker de at lønnen er kritisk for nasjonal beredskap, sjøtrygghet og konkurransekraft.
1: For de som ikke kjenner til Stad skipstunnel, som er planlagt i fjellet på grensen mellom Vestland og Møre og Romsdal, så blir den 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, der både små og store båter da kan seile gjennom for å unngå det værharde Stad havet.
0: Og vi har med oss Høyre ordfører i Kinn, Bengt Solheim Olsen. God ettermiddag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Du er en av de som har skrevet under på oppropet for tunnelen. Hvorfor har du gjort det?
2: Nei, altså på Kinn kommune er den maritime næringen veldig viktig for både utvikling og omstilling, og først og fremst er jo skipstunnelen viktig for sikkerheten til sjøs. Men etter det positive vedtaket i 2021 så har jo veldig mange bedrifter i Kinn brukt betydelige midler på å regulere nye næringsareal for å være i posisjon til å ta imot steinmassetunnelen. Men det er jo ingen tvil om at det er sikkerheten for sjøfolk som er viktigst, og Stad skipstunnel er viktig for kysten, og det er jo nå en bred allianse som bærer at den bygges. Ikke bare de 26 ordførere som signerte her, vi to fylkeskommuner står bak oss, 300 rederi, 30 000 sjøfolk. Så dette her er på en måte ingen tvil om at det er viktig for de som lever på og av og ved kysten.
1: Men hvor viktig, altså går det an å tallfeste hvor viktig det er for næringslivet og for kommunen videre at skiptunnelen blir bygget?
2: Nei, det er veldig vanskelig å tallfeste. Nytten av en sånn tunnel, sier den, er helt unik og aldri har vært bygd noe lignende noe sted i verden. Den kommer ut med noe kost-nytt-tall som er vanskelig å vite om du skal tro på eller ikke, fordi at det blir sammenlignet i forhold til veiprosjekt som vi er mer vant til blir bygd. Men det er klart, det har jo vært en lang historisk planleggingsprosjekt på Stortinget, og når de da vedtok bygging med kostnadsramme på 5,4 milliarder i 2021, så tenker jeg at sånn som andre prosjekt rundt omkring i landet har økt i kostnad på den samme tid, så er ikke noe stor kostnadssprekk heller. Så når man var enig om å gjøre dette i 2021, så tenker jeg at man burde være enig om det i 2026 også.
0: Men det at så mange har støttet tunnelen, og det er helt konkret nå fylkesordføreren i Vestland og Møre og Romsdal, i tillegg til 24 ordførere for de to fylkene, og fra kommuner som ligger langt unna skipstunnelen, hva betyr denne støtten?
2: Nei, det betyr jo selvfølgelig veldig masse. Altså, her i regionen Møre og Romsdal, Vestland, altså, skal vi lykkes med å få gjennomført store samferdselprosjekt, så er det viktig at vi står samlet om de viktige prosjektene. Det er mer enn nok folk som står samlet andre plass i landet for ting som er betydelig høyere kostnader på enn dette. Så jeg... Dette her gir vi oss jo ikke på før det siste toget har forlatt perrongen.
1: Du nevnte jo at kostnadsoverslaget er økt sprekk. Det er 8,6 milliarder kroner som er overslaget fra Kystverket nå. I midten av mai så vraket regjeringen skipstunnelen i revidert nasjonalbudsjett, og den har blitt stemplet som økonomisk uansvarlig. Er det håp her da for å få snudd dette, tror du?
2: Ja, jeg tror det er håp. Kampen for å få realisert denne her skjer jo nå. I løpet av noen uker så vet vi svaret. Regjeringen gikk jo også imot dette her i høst. Da ble det flertall i Stortinget for at Kystverket skulle fortsette arbeidet med å få realisert skipstunnelen. Og nå, i løpet av noen uker, så får vi da greie på om det stortingsflertallet som var i høst og som var positiv til Stad skipstunnel fortsatt står samlet om det.
0: Da sier vi takk til deg, ordfører i Kinn, Bengt Solheim Olsen, for at du var med i Vestland i dag. Og nå er det snart nyheter her i Vestland i dag. Du skal få litt mer musikk først. Bernhoft, Come Around, synger han til oss.

0: Oft. Come around! På Vestland i dag er det klokka akkurat 2:30.
1: Lokale nyheter betyr det, og det er Per Christian som leverer de.
2: Kampviljen for Stad skipstunnel fremleis stor langs kysten. Hele 26 ordførere skrev under på et nytt opprop til regjeringen. Judith Kvåle, som ordfører i Stad, avviser kritikken om at prosjektet har vært for dyrt, og åtvarer staten mot å sette prosjektet på vent. Det mener hun og de andre ordførerne bak oppropet vil svekke tilliten til politiske vedtak.
3: Det er jo viktig for oss å vise at dette er ikke noe som vi har gitt oss på, og at vi fortsatt står samlet bak prosjektet. Så det er jo for å markere at kampviljen er her, og at vi jobber på videre med et mål om å få realisert skipstunnelen.
2: Den niende mannen i det omfattende overgrepskomplekset mot Kristoffer er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i 2 år og 10 måneder. Straffa er vesentlig strengere enn aktor sin påstand og tidligere dommer, fordi overgrepet startet før gutten fylde 14 år. Bistandsadvokat Sigurd Klomsæter er tilfreds med skjerpinga, men kaller politiet sin tidsbruk skandaløs. Som følge av den lange ventetida fikk den dømde 7 måneder straffa. Rabatt. En tiende mann er nå også tiltalt i saken. 2 menn i dag var varetektsfengslet i 8 nye veker etter det historisk store narkotikabeslaget i Bergen. Saken til nå 10 siktede personer. Politiadvokat Øyvind Røyneberg opplyser at beslaget inkluderer 15,5 kilo heroin, noe som er mer enn alt politiet tok i Norge i fjor. Selv om faren for bevisødeleggingen er over, mener retten at mistanken mot menn er styrkt, og påtalemakten frykter at de kan rømme eller gjøre nye lovbrott. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Da kan jeg ta med en kjapp trafikkmelding, og fått en melding i appen NRK Radio fra Terje, som skriver at rute 490, det vi på ferie, fra Kleppestø til Bergen, så grunnet driftsproblem så blir avgangen fra Kleppestø klokken 14.43, og avgangen fra Strandkaien klokken 15, innstilt. Så skal du ta en av de fergene, så får du nok vente på neste dessverre. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du har en trafikkoppdatering.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: Tangling på Vestland I dag med Tarjei og Britt Jorunn. Vi har også fått meldinger ifra dere lyttere, mellom annet en ifra Jon, som skriver «Tulle har kommet hjem». Ikke gullet, men Nei. Tulle har kommet hjem. Brannet bruker penger til å betale sparketrenere I stedet for å kjøpe gode spillere, men det ikke noe nytt der I går.
1: Nei, sparkingen, eller hva så kaller det, avsluttet samarbeid med trener Freyr Alexandersson, som ble kjent I går, det har skapt mye reaksjoner. Det vi skal straks få inn en mann som kjenner, dekker Brann tett, Oddgeir Øystese, for å snakke litt om hvilke svar man fikk, og kanskje ikke fikk. På presskonferansen I går.
0: Og har du en melding om Brann, så skriv den I appen NRK Radio. Musikalsk skal du nå få Boy Made Flower. Tekst med.

0: med tekst mi. Det har gått litt over 24 timer siden Freyr Alexandersson ble erklært ferdig som trener for Brann.
1: Ja, presskonferansen som var I går, den har blitt kritisert av noen for å ikke gi så mange svar egentlig. Knut Høybråten I BT blant annet karakteriserte Brann som lukket som en sardinboks. Akkurat den uttalelsen for Stoffer hans regning. Vi har med oss studerende og kollegaer Oddgeir Øystese. Du følger Brann tett. Du var selvfølgelig til stede på pressekonferansen I går. Hvilke svar det på en måte vi har fått og ikke fått? Hva det folk savner fra Branns ledelse?
2: Det jo dårlig begrunnet hvorfor Freyr Alexandersson ikke trener I Brann lenger, rett og slett. Men hvis en snur litt på det, så ja, det svarer han jo ikke helt på, men samtidig så har en på en måte et slags arbeidsgiveransvar og må forstå litt at her det ikke alt en vil snakke høyt om, og at en ikke har så mye å tjene på å øke eventuelt et konfliktnivå da. Så det greit nok at de lukket, men kan ha litt forståelse for det, og så stiller en seg jo til hogg og I ledelsen I Brann. De visste at de kom til å få mange kritiske spørsmål og kjeft fra aktører som står utenfor situasjonen, men de sto nå der da, og svarte så lite de kunne på en del sånne ting, men det jeg tror de på at det var en vanskelig dag for dem, som de var veldig tydelige på.
0: Og på motsatt side da, kan man si, står mannen som nå har da mistet jobben, og du har prøvd å få han Freyr selv I tale. Har han gitt lyd fra seg?
2: Alle som jobber med Brann har prøvd å snakke med Freyr selvfølgelig, men han velger nok selv når han vil snakke, og en kan jo bare resonere seg frem til at det en vanskelig prosess også for han, ta med seg familien og reise fra en by de akkurat har etablert seg I, men sånn nå fotballen da, så det nok Freyr Alexandersson innstilt på, så vil han nok også tenke seg om å ta litt tid nå når kjenslene sikkert heite ennå, og vurdere hva han skal si eventuelt. For en eller annen gang får jo media snakke med Freyr Alexandersson. Det ganske trygg på. Han en kar som vet hvordan han skal snakke med media, og hva knapper han skal trykke på for å nå ut til bergenserne. Det har vært et av de fremste kjennetegnene til Freyr Alexandersson.
1: Mm, men det blir altså ikke lenger kjennetegn som brandtrener, og da jo spørsmålet, hvis vi skal se på brand, hva skjer videre nå?
2: Ja, vet ikke. Nei. De leter jo at en ny trener, de har mye dårligere tid enn de hadde forrige gang. Da brukte de jo kjempelang tid på å komme frem til Freyr Alexandersson. Og vi lurte på om de sleit I jakten, og de var nå, kom nå ned til Freyr til slutt. Men denne gangen så det bare 6 veker til neste brandkamp, og en bør jo helst være I gang med treningsarbeidet når ferien over, som litt før den tid. Så vet en jo at de har navn på blokkene. Så BA skriver I dag om at Eirik Horneland kontaktet med tilbud om jobben, og så får jeg se hvor aktuelt det for Horneland da. Og så jobber en parallelt med et dansk selskap som har som oppgave å rådgi klubber I disse spørsmålene der, og så vet vi at Brann ikke den eneste klubben ute I dette ærende nå for tiden. Rosenborg for eksempel, og store svenske klubber. Så det spennende å se, og så må de treffe på en del ting. Skal helst være bedre enn Freyr Alexandersson, men det vanskelig å finne noen som bedre på dette, som inne på å forstå Bergen og hva som trigger litt Brann-supporterne.
1: Ja, hva det nå? Jeg kan ta til sist, om du har hørt noen indikasjoner på om det flere også som kan være på vei ut.
2: Vi vet jo at assistenten Jonathan Hartmann ferdig. Det også den danske fysiske treneren som har vært I Brann. Og så får vi se med alle disse islendingene som jo kom til klubben mye fordi at de kjente og stolte på Freyr Alexandersson. Hva planene fordi vi vet jo at lånespilleren fra Hertha Berlin Tordarsson, han blir nok ikke med videre. Så ja, en del sånne spørsmål det med, men dette, folk har kontrakter. Dette toppidrett. Det på en måte en nådeløs verden. Så det på en måte ikke unormalt det som skjer heller.
1: Tusen takk, Oddgeir Øystese, for at du formidlet litt om situasjonen der I går. Vi skal straks prøve å få litt perspektiv utenfra. For hva tenker du, NRK sportskommentatorer I Oslo? helt utenfor Bergen, på et helt annet sted. Det skal vi straks gå mer inn på.
0: Etter Madeleine, gå meg vill.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Jimmy Smash dem over. Vi snakker om brand og brand som på trenerjakt. Vi har fått en melding fra Torbjørn med det skandale i brand igjen. Digger Freyr, skriver Torbjørn. Huseklepp, Hassan eller Azar, en i den divisjonen må det bli.
1: Ja, og det jo det som den store snakkisen. Altså, hvem skal ta over dette laget her? Etter at Freyr Alexandersson mistet jobben. Og selv om den nyheten har vært litt sånn alt oppslukende her i lokalavisen i Bergen de siste døgnene, så har jo antageligvis sjokkert mange utenfor fylkesgrensen også. Vi har med oss akkurat noen sportskommentator i NRK. Skal vi se. Jan-Petter Saltvedt. God dag. Hører du meg?
0: Sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt, du med oss nå. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan blir denne her nyheten mottatt der ute i Hermetegn, da, resten av Norge?
2: Ja, det jo deilig å kunne representere resten av landet.
0: Ja, ja.
2: Jeg må innrømme, jeg var meget overrasket da jeg hørte det her. Jeg synes det har åpenbart vært problemer. Tre start. Nei, tap for Brann ser ikke bra ut på noen som helst måte, men jeg synes Freyr Alexandersson har sagt de riktige tingene. Jeg synes han har utstrålt at han faktisk har en plan på å få Brann videre, tross en start på sesongen som ikke har vært sånn som han har ønsket. Og så er jo altså, under halvannet år er jo ikke akkurat tålmodighet når det gjelder å skulle se utvikling, så da ble det sånn, har det skjedd noe som vi ikke har fått med oss her, men det ut fra reaksjonene andre steder også, hadde jeg nær sagt, ikke minst hos dere mer lokalt, så vi virker jo ikke som det inntrykket noen sitter med, så det, dette var, jeg synes, fortsatt kjemperart.
0: Ja, det rett og slett overraskende, synes du?
2: Ja, ja, det, jeg synes det. Jeg skal ikke si det er skuffende, men det føltes litt sånn, for jeg synes det virket som han hadde noe å tilføre både Brann og norsk fotball, så vi ser om han kan tilføre norsk fotball noe videre nå, eller om han forsvinner ut av landet igjen.
0: Og Rosenborg kvitter seg nylig også med sin trener, og nå altså både Rosenborg og Brann kanskje de to største klubbene i Norge på jakt etter ny trener. Samtidig blir det krangling om de samme folkene her.
2: Det blir i hvert fall fort spekulert i om man er interessert i de samme. Jeg vil jo tro at Freyr Alexandersson kun er en kandidat i Trondheim akkurat nå, så akkurat han kan vi jo stryke fra brandlista. Det er jo ikke så mange som fremstår som aktuelle, i hvert fall av de norske kandidatene. Det er et par kandidater som har blitt mistet jobben i for eksempel Danmark, hvor både Brøndby og København, som FC København, som jo er to av de aller største klubbene der, har jo trenere som har sluttet og sånt, men det er en veldig rar situasjon, og så er jo ikke sånn at de to kanskje største utfordringene i norsk fotball nødvendigvis fremstår som de to mest attraktive akkurat nå heller, men akkurat der tror jeg man heller velger Brann enn et Rosenborg som ser ut som det er i total kaos akkurat nå.
0: Så du tror altså at hvis en trener kan velge, så velger han Brann?
2: Ja, akkurat nå, hvis alle andre forutsetninger er like, så tror jeg definitivt man heller vil til Brann. Det vil alltid være et spennende prosjekt, og det føles som om veien tilbake på et vinnerspor, og også til å klatre ganske grundig på tabellen, føles veldig mye kortere i Brann enn det gjør i Rosenborg akkurat nå.
0: Og nå er det jo noen veker med fotballpause, men tiden går fort. Er du optimist på Brann sine veggene?
2: Ja, altså, man blir jo påvirket hver gang man får muligheten til å snakke med deg der borte, så i sånn sett så det kan du ikke unngå å være optimist på Branns vegne. Brann er kjempeviktig for norsk fotball. Jeg håper Brann lykkes, men det er klart, skal man få maks ut av den pausen man har nå, vil det eller ikke, så vil man finne en kandidat fortest mulig. Det er mulig Brannledelsen har kommet ganske langt til den prosessen, i og med at de går til det ganske radikalt radikale skritt å sparke Freyr Alexandersson, som I tillegg hadde lovt at Brann skulle være på medaljeplass innen serien over. Så det, for Branns skyld håper det skjer ting ganske fort. Jeg tror utålmodigheten blant supporterne kommer ganske fort også, hvis det viser at man ikke hadde tenkt veldig nøye gjennom hva neste steg når man gjør noe sånt.
1: Men du, tusen takk, kommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt, for at du var med oss her I Vestland I dag.
0: Nå det snart nyheter. Frem mot nyhetene så får du Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Stripper No More på Vestland i dag. 6:06. Det Tarjei og Britt Jorunn og Per Kristian som med deg denne ettermiddagen.
1: Ja, Per Kristian leverer jo nyhetene. Han skal snakke enda mer om Brann, Per Kristian.
2: Ja, for nå og fysisk trener for Brann sitt herrelag. Thomas Kjærby ferdig i Brann. Det stadfestet sportsleg leier Per Ove Ludvigsen til Bergens Tidende. I går var det kjent at hovedtrener Freyr Alexandersson og assistenttrener Jonathan Hartmann ferdig i klubben. Kjærby har tidligere jobbet med Freyr Alexandersson i danske Lyngby og belgiske Kortrijk. Dansken kom til Brann sammen med Alexandersson i 2025. Så til Stad Skipstunnel, der 26 Vestlandsordførere nå går sammen i et felles opprop for å sikre byggingen av Stad Skipstunnel etter at ny kostnadsramme øker til 8,6 milliarder kroner. Med støtte fra LO og NHO understreker det at tunnelen er kritisk for nasjonal beredskap, sjøtrygghet og konkurransekraft. Ordførere åtvarer staten mot å sette prosjektet på vent, da de mener det vil svekke tilliten til politiske vedtak. De presiserer også at Kystverket-prosjektet ikke konkurrerer med lokale vegmidler. To menn i dag varetektsfengslet i 8 nye veker etter det historisk store narkotikabeslaget i Bergen. Saken til nå 10 sikta personer. Politiadvokat Øyvind Røyneberg opplyser at beslaget inkluderer 15,5 kilo heroin, noe som mer enn alt politiet tok i Norge i fjor. Selv om faren for bevisødelegging over, mener retten at mistanken mot menn er styrkt og påtalemakten frykter at de kan rømme eller gjøre nye lovbrott. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Kristian. Jeg snakket nå akkurat med Veitrafikksentralen, og de kan si at Bømlafjordtunnelen den er åpen igjen for trafikk etter at den var stengt en liten periode etter en bil stoppet igjen. Hvis du har noe annet du ser i trafikken, hvis du står i en lang kø eller ser noe som skjer som påvirker det, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og hvis du lurer på hvordan været blir utover denne her tirsdag ettermiddagen i Vestland, så er det skya, og det er perioder med regn. Kort og greit er det altså. Camilla Vigesand, hun kommer her i høytaleren din. Bare meg som falt for det her.

0: visste
1: Camilla Vigestrand med Bare meg som falt.
2: Og etter 30 år og millioner av liter vann, så er det nå snart slutt på produksjonen av flaskevann fra Oldedalen i Nordfjord. Hvorfor skjer dette? Og hvilke reaksjoner er det på det? Det får du snart høre mer om i Vestland i dag.
1: Etter vi tar en tur musikalsk til Årdal, til Haglunden, gi meg det jeg trenger.

0: Haglunden, gi meg det jeg trenger.
1: Jeg trenger vann, og i 30 år så har det blitt tappet millioner av liter vann i Oldedalen i Stryn, men nå er det snart slutt på produksjonen av flaskevann der.
0: Kollega Håkon Vatner Olsen, god ettermiddag til deg.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, du har fulgt denne her saken. Hva er som er årsaker til at dette her skjer?
2: Det er jo Hansa Borg som eier altså Olden, disse flaskene med vann og Olden eple og sånt som er mulig å kjøpe rundt omkring.